no koronto fo nwoma etosumie no eti enkono edise mu enwotua koronto fo nwoma etosumie no eti enkono netise mu a eye enwotwe Second Corinthians chapter 9 verse 8 pato me ken kan o se na onyankopon betumi se na onyankopon betumi se oma adum nyina broso mamo na enioma nyina ne danyina monyade edo somma monyina na mab-

me no eti enkuno enti semu wote na kuroto fongu me tosi me no eti enkuno semu wote ni se na onyankopon na onyankopon tumima adumu nyina bro sumamo

yebo mpaye ewo Yesu Kristo di mo ose asiye botwe udi ede aduhine yesema ewo Yesu Kristo di mo adumu no so ma ewo Yesu di mo ewo Yesu Kristo di mo.